بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نو دیہ کے میگا ہرٹس دیوے ہی ایف ایم ہندو نو اشک گے خبر دا نوال ممی پتل کھلی ارگن فہیدہ ابراہیم میگڈی گے مہم خبر تک بلا لائر اے آئی گے کوریرم بنائف ونی عام رئیتن خدم دنم گا اے ٹیکنالوجی بینن کوروے گتو گے مچک کما داخلی سلامتا مسکے ترکما فنی آتا بہے وزیر علی حسان ویتال ویجے وزیر ونی اے آئی ٹیکنالوجی گا کوریرافوا قوم تکن اے خدمیں ایم اے دوے گتو گا بینن ہی فینے گتا کنکن بٹن کو دنم گوالا وافا سویزرلینڈ گے جنیوا گا کوریدا گلوبل ڈائیلوگ آن اے آئی گورنر سمیٹ گا واحق فل دکمون داخلی سلامتا مسکے ترکما فنیاتا بہے وزیر علی حسان ونی راجین ٹیکنالوجی بینن کو گین قومی فیمور گا کرمدا مسکے تا حصہ کروافا وزیر ودالوی جزیرہ رتکے گے مچا بنائفوا قومی گا خدمت گے فیمور ویرکنکورا رشاہوری درمینے گے سابون کھنڈیلی گے نوانے کما ehen kamon Maldives 2.0 ge dashun rajye masike kuramundani ei beenun koggen khidmatta dinumuga badale genomakama wazir vitalwe ekam binaif wani maulumat ge rakka terikan kashwar kuruma cyber security kashwar kuruma zimmadar

0: السلام عليكم.
1: واو يفهر
0: نودي هيك مجهات دي بهي فمون ارغم من كوري جندا راج هندونا شويا ارغم من هوري هاي هونتري نا مرحبا درنا
1: راج هندونا اگے میادو گے شويا کی گمی بدل کولی ارغم فہیدا
0: دین ارغم مسنا ارغم نے دمی ہمیدو گے شويا کی کوری دانی ہم عام کو وس ارغم میں اگڑی فنا رام فش کے نو گڑ تیری ہا ہم شو کوری گین دیو محمد جیف میرن ہے میادو سا دوہا خاص بات کا ای ہونتری گے بیر و ما کی گ نو گڑ تیری سنگند شو کوری دان
1: تاریخ بلا لا ایرو میاد کی ہفتہ گے بدھ دوس اشے جولائی دہا 26 23 محرم ساد ستے کا 40 اشے امید کی می افیشنو آ دوہ کی وستی ایم بے فنا اوفا وری باج وری دوہ کا وگین دانے کما دے میتو کے راج ہندو نا شو گو سلگن میں گے ہون تے نا فرصت اون نا نے بے وری ویلما نو جے ما ہمے پی ایس ایم اے ا میدر کو میسج کول لے وے نے پی ایس ایم اے ا میدر کو ڈی ایف ایم 91 می پیج می جے ہنی معلومات فری ہم کول دی ف میسج کولا
0: دے می دے سما دوہ گے فیشما بے نو مان کال معلومات دے فے صفا کول لیں گے ہون تے گے بے وہ ما کی شو کریا دانے ہم شو گا بے لو نو جے ہندے فرصت اون نا می گڈی گے بے نو کر ಹಣ ನೋಟ್ ಕುರವಂ ವಿದೆ ಹಮ ಏಕೆ ಮಿಗಡಿ ಗೆಣಸ್ತೆ ಹಮ ಕೊಮ್ಮೆ ಲವೈಕಿ ವಸೆ ಹುನ್ ತೆರೆನ ಖಾಸ ಕೊಳಗ ಗೆಣಸ್ತೆ ಲವೈ ಕವಾಣಿ ಗೆಣಸ್ತೆ ಲವತೆಕಿ ಸಮಯ ಹುನ್ ತೆರೆನ ಕಮ್ ದಾಣ ಕಾ ಲವತಕ ಹೆದೆ ತೋ ಮಸೆ ಕುರಾಣ
1: ಎಮ ಶೋ ಫಶಾನ ಫೋರಿಗದ ಲವೈಕು

بسم الله الرحمن الرحیم دی بہ فم گے میگے دی گے خبر اکی بدل کلی مسنا احمد اے ائی گے کوریر روم بیناونی عام رئی تھن خدمت دینو گا اے ٹیکنالوجی بینو کری وے کو تو گے مچ کما داخلی سلامتا مسکے طریقہ ما فنیتا بہ وزیر علی حسن مدارچے وزیر ونی اے ائی ٹیکنالوجی گا کوریر افا کم تک اے خدمت ایم اے دی وے کو تو گا بیرو ہی فینے گو تا کنکم بٹن کو دینو ما گوال افا Switzerland's Geneva Accord Global Dialogue on AI Governance ke summit ka waqf da kumun dakhili salamata masakke tarikama farniya tabehe wazir Ali Ehsan wani rajyan technology beenu ko gengo mi fembaru ko kuramun da masakke ta hissa kurawa fa wazir vidalvi jazir arath ke ke bachcha binai fa ka omega khidmat ge fembaru verikan kura rasha hori ha durmine ge sobun kandali gen nuane kama if this kujja ko school anu go sunnan du ko دو کو نولانے کما تعلیم ما ہنر ترقی کرما بہ وزیر ڈاکٹر اسما شفیع ویتال چے وزیر ونی می ہری ہفرات کومس کمبڑ وان جے مسلے کما ویتال ف کی سٹیج تینے دہسوان سبھی گنیشن نیشنل اسسمنٹ اف لرننگ آؤٹ کم رپورٹ عام کرما مدی ہفتہ گ برس و دو بی رسمیات گ تعلیم وزیر ڈاکٹر اسما شفیع ونی سکول تک حاضر نو ادری ورن گ عدد انتہا ان تو رف واکمشا دوالے گ مچ ان ہا ہنگا ادری ورن سکول نو دا کما ویتال ف ادی سکول نو دا کو دین گ تری سالس ان ست کو دین کی مالے ویلی مالے ادی ہڑ مالے گ سکول تک نسپ وا کو دین کما وزیر ونی ویتال ف ریتو گ مشدو گ ممبر کن داری ورن ممبر کن داریبرن سکول انو داکما مسلیا گولے گتون تاولی می وزیر سوا کرم وزیر ڈاکٹر اسما شفیع ویدالوی داریبرن حاضری بیلوم گ کنکن ہروکش کو بلن فشی دی ہستین تیرم نہر وریکم ان اثر کار گتریں کما راجے میہات نہ ہیم بیہ گ ستے گ 21 کیس فنی فوا کما ایچ پی ایم ویدالوی چے ایچ پی ایم ویدالوی می دی ہفتہ گ 19 فنساس فس میہ کا بل جہ فوا کما راجے ہیم بیہ گ کیس تے میم ہو فنو فہم میہات نہ می بایہ ستے گ 21 میہ کو ونی پوزیٹو ف گنگ گنگ ارا می بلی می دی ہفتہ گ 19 فنساس فا فس میہ کا ونی جہ ف ایچ پی ایم بلی گ کانٹیکٹ ہو دا ٹیسٹ کرم گ مسے کے کرم دار بلی گ نورکا و فرات کا ویکسین دلم گ مسے کے وس اننی میہار کرم ای گتو میہا تے فسا ستر ستے گ نو دی فس فرات ہیم بہی گ ویکسین دی فوا کما ایچ پی ایم دار وے راجے گ اہر گ مچ فسلا کٹھن گ کونی اپد دا کما شا میک من ہل لنگ ہو دم گ مسے کے کرم دا کما موسمی بدل تکا تی ما وٹا ہکتے ا بہ وزارا ہم دار وچے موسمی بدل تکا تی ما وٹا ہکتے ا بہ وزارا ہم بے نو سرین گ بدل و میں گونی کونی مینج کرم کرم دا مسے کے تو گ تفصیل حصہ کر واف می بدل و م گ واہ پر دکو موسمی بدل تکا تی ما وٹا ہکتے ا بہ وزارا گ ڈائریکٹر جنرل اف ویسٹ مینجمنٹ ان پولیوشن احمد مرتشا ودالبی راجیہ کا وشا جہ گوتے گا کونی مینج کرما گنا گونچون تکیں گے بہوری کما مرتشا ودالبی کونی مینج کرما راجفت جزیرا کو میگا کورن جہ ہید بڑ کما ادی ایم ایم بڑ خرے دے کورن جہ ہونی کونی افل مکما کونی افل ما کھنڈ ما گون کورن جہ دتر تک کم فاہ کر وا مرتشا ودالبی کونی اف دے ممبر مد کرما وس ہردنا مسکت تکے کورے فنو کما بڑتا کر فان مگ ترگی کرم گے مشرو گے فرتن فیا وہی گے سیگمنٹ ہاترین ادی فہ گتار اڑ فش اف ای ہیم ویر فری ٹرمینل اف فشکن خارج وزہرا یا ہمیں اون سر حد بڑتا کر فان مگ ترگی کرم گے مشرو گے تری میہار مسکے کرم دنی فرتن فیا وہی گے ہیمنے فس سیگمنٹ گے مسکے ای رسمی فالم فشکن ہیم ویر فری ٹرمینل لا ہمیں اون سر حد تعلیمی دائرہ کا مسئلہ کرا ٹیچر نہ مسکتو گے ماحول گدی ما وعدہ تے دین گنے اکنگ ماحول گنے مٹے کا مشورہ کر من دا کما سول سروس کمیشن نو وداڑ وجے سول سروس کے موظفوں کے تیرے گے ایم گنے موظفوں اے دائرہ کا نسپے وا دائرہ کی تعلیمی دائرہ مالے نو تھابر کے اے زون کا اڑی دوڑے فہرا فنا کرنٹ کے خدمت لبے نے نظام قائم کو اے خدمت دے فشافی می مسے کے فشی می ہر کے مارچ مہ گتے رہے گا می کے کوری مالے نو تھابر کے اے زون بڑ تا قرفان مگا وی فراتم فنا کرنٹ کے خدمت نو دے بے کرنٹ آفن کے خدمت می کے کورین دنی بی زون نا سی زون می خبرک می ہسا می خبر دنا وانی منی ہن می گے ہن تری نمبر افاوری باجر وقت کڑکنگے دے السلام علیکم

0: السلام علیکم نوتیہ کے میگا ہرٹس دیوی ایف ایم میگا ڈی گارڈو سم گندوا ایم میہ ہا ہن تینا ورن فاور بگوت کولکن ادمون دیوی ایف ایم کوریا کندا لنچ بریک مسز لا گملن ا شو یکا ایکی گ میت میگا ڈی گ می بدل کولی ارگن فہیدا ا دے لنچ بریک شو یکی کومس معلومات کولن ہیمنال دی ایکی دوسر گلاوتا ہیمنال دی گین ارگن من کوریا کندا شو ای ا دے میدو گ شو گ وسم تی بے فنا بینن تری معلومات کولن ہیمنال دی وین کمل گن امید کرن شو گ فیش مکہ فرتا م دیوی امیل را گلاوے ک چہلانی می لاوی افو ای بای ایکی کاربن کوریا تانا
1: دیوی ایف ایم کے کم میں گڈی رے کے فیشن مس دیوی امیل راگی کے لاوی کو